in gamle Bien, Britskeby. Sagen er mig jordstua Marienlyst, Sankt Hansheimen, Frogner, Torså, Bislett, Killebäck. Kampen, Bjölsen, Sinsen, Grefsen, Töjns, Göjn, Vika, Ila, Vårdänga, Dälänga, Grönland, Akebrygge, Ekeberg, Sofienberg, Louisenberg,